Dong yen amun teu ka dirasa legane ngimeme tekene ngidewe ajak daduo. Ya diastun kesing pianak buah basang yeuh imeme. Jeuk ka dirasa luweh hang teken pianak kandung maneh rago nyayangan ajak daduo. Ingkian apo ka dirasa yen peleh melaksana tuturina tekene ngimeme sing jopak atik teh cara jani. Ngopak-ngopak pianak cara jani nak sing nu buka kita.